Fegurst er úr fornum eldi er hljómbott gerður. Ég heyri óminn í hjarta mér. Ég heyri óminn í hjarta mér.